بادشاہ دے بچن پڑھو ساری وار اتے حضور بچن کہندے کپڑ روپ سوہاونا شڈ دنیا اندر جاونا تیرے سونے سونے کپڑے جنہ تے مان کرنا جڑے ٹنگے پے نے الماریاں وچ پاوے 5000 دا کیوں نہ ہووے بندہ معاف کرو مر جائے تے گھر والے کپڑے نیو گھر رکھ دے وہ بھی نال ہی جے نویں بوتے کتے مہنگے ہون تے پھر کسے نوں دان کر دیندے پر گھر چ نہیں رکھ دے ڈر دے نے اودیاں چیزاں تو بھی ڈر لگدا اونوں گھر وچ نہیں رکھیا جاندا ساتھ سنگت دے کسٹور ہی ایداں دا ہے وہ مرے ہوئے بندیاں دی چیزاں بہت سستے ریٹ وچ $2-2 دیاں لیندے نے $4-4 دیاں وچ $500-500 دے بوٹ سات سنگت اتنے $5-10 دے مل جاندے نے میں بڑا حیران ہویا پوچھا کیوں وہ کہندے جی مریا دے جیڑا بندہ مر جائے گھر کپڑے بھی نہیں رکھ دے ایتھے بھی نہیں رکھ دے حضور نے کہا نال پھر تیرے کی جان کپڑ روپ سوہاونا

جو تم بیجے او ڈیفینٹ تینو ہی کھانا پے. پھر مہاراج کوئی ایسا طریقہ ہے بے کوئی بندے تو کرم بیجیا جاوے کوئی پاپ ہووے کی او دا لکھا دینا ہی پے گا. سا سنگت جے کیتے کرما دا لکھا دینا ہی پینا ہے پھر ایتھے آن دا کی فائدہ ہے جتھے تسی بیٹھے. جے کیتے کرما دا لکھا دینا ہی پینا ہے پھر سکھ دا گرو والا بننا دا کی فائدہ ہے. جے کیتے کرما دا رب نو لکھا دینا ہی پے گا پھر گردوارے آن دا کی فائدہ. کوئی کیتے پاپ نو چیتے کرے اپنے گرو اگے ارداس کرے او دے کیتے پاپاں دا لکھا گرو آپے سمجھ لیندا ہے. اگے تو توبہ کرے داتا آ غلطی میرے تو ہوئی ہے. جیڑا بندہ اوگن ایکسپٹ کر لے معاف کرے او دا علاج بھی ہو جاندا ہے. ڈاکٹر کول کوئی بندہ بیماری چھپا لے او دا علاج نہیں. وکیل کولوں کوئی غلطی کمی چھپا لے او عین موقع تے سزا ہو جاندی ہے. چیتے رکھو گرو کولوں کوئی گل چھپا لئیے گرو کولوں چھپدی نہیں. وہ تاں کٹ کٹ کے انتر کی جانت پر اپنا ارداس نہ کریے پھر پاپ نہیں کٹے جائے. جتھے بیٹھے ہو ہن سانو لکھا نہیں دینا. بھگت صاحب دا بانی اندر ایک بچن وہ کہندے رب جی جے کیتے کرما دا لکھا ہی دینا ہے پھر تیرا نام جپن دا کی فائدہ. جے شیر دی شرن وچ گیا گدڑے کھا جان پھر وہ شیر ہی کھا دے. جے گرو کول آیا لکھا پھر دینا پے جائے پھر وہ گرو کھا دے. اپاں گرو کول بیٹھے گرو والے بن جائیے گرو دی دتی کھنڈے وٹے دی پول شکلو کرم پادشاہ نے لکھ کے دتا ہے. بھگت جی نے رب نو پیار وچ کہا رب جی تب گن کہاں جگت گرا جو کرم نہ نسے سنگھ شرن کت جائیے جو جمبک گرسے. کہندے شیر دی شرن تے جان دا کی فائدہ. جمبک کہندے گدڑ نو کہندے جے گدڑے کھا جان پھر تو شیر کھا دے. پادشاہ جے کہاں گرو لومو ہنکار وکار کھا جان پھر گرو کول آن دا کی فائدہ. حضور نے کہا گرو کول آئے کیتے کرما لی ارداس کر جب بخشیا جائے. پر تو گرو اگے کہ کہ لکھے کتے نہ چھٹی کھن کھن پھلن آر. جے بانی نال پڑھو گے نا تو تھکاوٹ نہیں ہوئے گی. بیٹھے بانی وچ اینی وڈی طاقت پڑھو نا